0: Halper.
1: Hey.
0: Was denn du?
1: Ich.
0: Oh, Brit.
1: Einmal. In.
0: Na,
1: ja.
2: Na, kurze. Nee.
0: Wow, Lofen, Speckel und Schuppe. Ratsch auf mal, Mensch,
1: ah, nur Ivan einmal.
0: Ganwe.
3: Guten Anfang, jenes Marianne und das
4: Nein, teil,
3: mal so richtig weg, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä,